0: give me what na me yari mu ko wanda erade na o de uri e basa me ka se mix raw sama me apaba wo supa o na me dia ore se sara
1: Jesus
0: get me to wanda da da da da da da da da da praise me se me ni me ni ba to mi ani kwa dia
1: oh
0: Oh, I know.